kipindi cha Neno Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kama ayala ioneavyo kiu mito ya maji, nasi hapa ndivyo twayo.